0: 直通车帮您解忧，助您就业创业。
1: 国新小贷国有资本服务内江，专注小微个体户融资，担保灵活放款快，联系电话0832-6218-530 6218-530。
2: 投保内江人保财险安全生产责任险，隐患排查不收费，